Ja. Sätt loken i en selfie-mistang. Det är ju måste vi vila på under en säng. Det är som länge. Loken i en selfie-mistang.